sa e mërtun, o ta rucjume mes qitar në nkes. O bërën qel noris, kere vanis sërtis, sirba tjerkesh në nka, koro kartës që ka. Mi te ajsorsh arten, bet këqen carer në itka, ajno hishume sa Yerevan, un petkenk pek ajtka.